0: 坂田。
1: ジャンハイヤンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
2: グーチョンシェン。グーチョンシェンのやつはキツネ、協力するでしょうか。
1: ウィジュシンを捕まえるときはやつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
2: と言いますと。
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイヤンを殺せと命じるんだ。
2: はい。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は。では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: オンさん、ウルシンは死にました。一緒に戻りましょう。トモミさんを連れてけ。
1: はい、
2: はい。
1: トモミさん、
3: トモミさん、
0: トモミさん、銃を下ろして。トモミさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: すまない。ともみ。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。すまない。
1: 卖报卖报，余探长遭不明人士枪击，死于非命。日裔女子自杀身亡，疑为殉情。卖报。